REO Speedwagon og Can't Fight This Feeling. Vi skal have fat i Lars Mohl frem til de regionale nyheder her 11:30. Og det bliver med sangen Hammersmith, Odeon.

Lidt country-stemning her i sommersange på P5 med bandet Little Big Town og Front Porch Thing. Og nu skal vi have fat i Allan Olsen og bandet Norrland, og den her, der hedder Lun Luft over Danmark.

Sommeren hedder den ganske simpelt, den her sang fra Tom Bjerg. Og her er det Andy Williams og Music to Watch Girls By.